0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у город, який лічиться одним з гліняних центрів Білорусі. Мабуть, на гэтай землі гліна асаблівая. Яще причини сюди завітати – свістулька, якой статус гісторико-культурної каштовності і фестиваль, який йой присвячені. З вами Аляна Давидова. Привітання!
0: Геолокація.
1: Так ось, давайте занатуємо. 24 липня – Кричаў. 10-й міжрегіональний фестиваль-конкурс «Кричаўський конёк». Так називається свістулька. Істота з головой коня і туловом качки. І саме час з гэтым конём познайомиться з кричаўським. У ім, не як у троянським, сакрэтаў няма. Усё на відавоку, розказує наш гід, народний майстер Беларусі В'ячаслав Яковенко.
2: Он без ножек, очень так просто, быстро сделан, головка, ну этот, как его называют, это кричевский конь, но это тот же самый утка-конь. Если так посмотреть, как бы это уточка и голова коня.
1: А варта не только и глядеть, але и свистать. Кричевские цацки имитуют голосы

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця. Кропка.

0: Скандали, міфи і дивні звички зорок у рубриці «Рок-факт». Кожний будний день у 7.40 і 21.40 на Радіо Столиця.
1: Радіо Столиця.

як спотикнувся, стишив навалу з високих небес, мне усміхнувся.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у город, який лічиться одним з гліняних центрів Білорусі. Мабуть, на гэтай землі гліна асаблівая. Яще причини сюди завітати – свістулька, якой статус гісторико-культурної каштовності і фестиваль, який йой присвячені. З вами Аляна Давидова. Привітання!
0: Геолокація.
1: Так ось, давайте занатуємо. 24 липня – Кричаў. 10-й міжрегіональний фестиваль-конкурс «Кричаўський конёк». Так називається свістулька. Істота з головою коня і туловом качки. І саме час з гэтым конём познайомиться з кричаўським. У ім, не як у траянським, сакрэтаў няма. Усё на відавоку, розказує наш гід, народний майстер Беларусі В'ячеслав Яковенко.
2: Он без ножек, очень так просто, быстро сделан. Головка, ну этот, как его называют, это кричевский конь, но это тот же самый утка-конь. Если так посмотреть, как бы это уточка и голова коня.
1: А варта не только и глядеть, але и свистать. Кричевские цацки имитуют голосы шевелей.

0: шо там на дворе?
1: Навігатор.
2: Сябры, вітаю. Мене зовут Василь Данілов. Розкажу вам, що там завтра на дворе. Отзначаем день дачника і, як яны кажуть, купі землю, торф, тепліцю, насіння, гноєння, сродки від шкодників, розсаду, прилади, машину, бензин. І отримуй асалоду від безплатної агароніни і садовини з власної дачі. Мінск +20-22, облачно з проясненнями. Красиво.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома, про рок. У студії Єва Пламінова і чергова рок-новинка. Американський рок-гурт The Calling вернувся з синглом Dust з будучого альбома Before the World Turns to Dust, реліз якого запланований сьогодні на осінь. Трек відкриває новий альбом, і його тематика побудована вокруг кохання, взаємосувязі і можливості знайти сенс у нестабільному світі. Вокаліст, автор і гітарист групи Алекс Бенд розповів, що пісня починалась як любовна балада на фоні апокаліптичного становища, а затим розрослася до ширейших ідей об енергії, взаємосувязі і сусвіті. Бенд доповняє гэту ідею наступними словами. У той час я шмат вивучав квантову фізику і астрофізику. Ми усі, по сутності, народжені з космічного пилу. Коли приглядіться, то усе у сусвіті складається з одних і тих же основних елементів. Може, кохання узмацняє гэту субатомную сувязь. Усе гэта крутілася у мене у голове, пакуль я писав Dust. Слухаем гэты трек і натхняемся такой рок-філософіяй.

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.